0: ilib berilmoqda. Birləşmə müsabiqinin başlanış müsabiqəsi 5-ci ayının 16-cı günü Ürümçidə ötkizildi.
1: Əmdi qısqa xəbərlər anladımız. Şinjanın 2026-cı illik kevez teriş xizməti yaqında asasi cəhətdən tamamlandı. Teriş sürəti ümumi cəhətdən bulturqi oxşaş məzgildikidən tez. Kevez maysıllarının öz iş əhvali bir qədər yaxşı boldu. Mülcəranı işcə, bütün yıllık ümumi hosul 5 milyon 600 man tonna ətrafıda muqum neşirikən.
0: Tianjin aviyasiyası 5. ayının 20. günü Ürümçi çakılıq Çangdu Tianfu ara katmaydıgan aviyasiya liniyasını açıdı. Bu aviyasiya liniyasında her düşenbe, çarşenbe, cüme, yekşenbe uçuş vazifesi icra kılınıp, çakılıq bilen Çangdu'yı bevasıta uçuduğun aviyasiya liniyası bulmazlık tek boşluğunu doldurdu.
1: 5. ayının 10. günüdün 13. günü gece Şinjan Edebiyat Sanatçılar Birleşmesi Edebiyat Sanat Pidayilleri Şöbe Etirdini teşkilleb, Korlu şehrindeki 6 otur başlangıç mektepki mülazimeti ve ammavi menfaat terbiyeleş faaliyetini kanat yaydırıp, xattatlık ve seyrik sanatı arkalık, mandın artık yaş ve ösmerge kesbi, canlık, kızıkarlık edebiyat sanat tesiratı elip geldi.
0: Әмде аптаның районымыздығы 16 шәрінің аварайдан мәлімат беріміз. Үрімчеді ауа бұлытлық болып кейін ешілді. Температура 6-10 Цельсия градус қыче. Алтайда ауа бұлытлық. Температура 4-15 Цельсия градус қыче. Төлчекті ауа бұлытлық. Температура 4-16 Цельсия градус қыче. Олжыда ауа ұчық. Температура 6-19 Цельсия градус қыче. Порталада ауа бұлытлық болып кейін ешілді. Температура 7-17 Цельсия градус қыче. Қармайда ауа бұлытлық. Температура 9-17 Цельсия градус қыче. Күйтінде ауа ұчық. Температура 9-18 Цельсия градус қыче. Шиханзда ауа ұчық болып кейін бұлытлынды. Температура 10-18 Цельсия градус қыче. Санжыда ауа бұлытлық болып кейін ешілді. Температура 9-18 Цельсия градус қыче. Қомылда азырақ ямғыр яғды. Температура 9-19 Цельсия градус қыче. Тұрпанда ауа бұлытлық. Температура 18-30 Цельсия градус қыче. Корылда азырақ ямғыр яғды. Температура 9-20 Цельсия градус қыче. Ақсуда азырақ ямғыр яғды. Ақсуда азырақ ямғыр яғды. 25 Цельсия градус қыче. Атышта ауа бұлытлық болып кейін отырхал ямғыр яғды. Температура 13-27 Цельсия градус қыче. Қашқарда ауа бұлытлық болып, кейін азырақ ямғыр яғды. Температура 13-27 Цельсия градус қыче. Хотанда ауа бұлытлық. Температура 17-28 Цельсия градус қыче. Үрімчіде ауа бұлытлық болып, кейін ешілді. Температура 6-14 Цельсия градус қыче болады. Өрметлік радио аңлығычылар, Шинжан радио телевизия станциясының әттігелік хабарлар программасы бойынша аңлатыш бердік. Bu qədimki proqramımızın tərcümələri Mehray Osman, Arzgül Xalıq, Wang Suji, Muharriri Gəni Qadir, Mədinə Mərdan, Məsul Muharriri Tursun Toxta Abdullah. Şinjan Radio Televiziya Stansının ətigəlik xəbərlər proqramımızını anlığınınlar qıraqmət. Sılışı ten abonçılar terminalını çürüsünüz, teximi köp sərxil məzmullardan xəbərdar bulalaysız.